uDumisani Sibisi la emolweni emadimeni eliKristi. Msakazi wami ngizocela ungidlala ingoma kalakhe iDube esihloko sithi is not easy. Ngiyacela msakazi wami kube njalo msakazi wami uDumisani Sibisi la emolweni emadimeni eliKristi. Ngiyangimsakaza.